0: پچھلی بار بھی ایسا ہی انہوں نے کیا تھا تو مجھے اس بار ڈر تو لگے. تو اف آئی کیپ سیئنگ دیٹ تو ہر بار جب میرے پاس وہ سین آئے گا تو میں اپنے آپ کو کیا کروں گی, ایک وکٹم جیسے فیل کروں گی کہ
1: اور پھر وہ ہونے بھی لگ جائے گا
0: بیکاز آئی کریٹ دیٹ تھاٹ اگین.
1: نہیں, ایک اور بات ہے کہ سپوز آپ نے نہیں کیا ہو لیکن وہ سچویشن جب آئی تھی تو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا, تو وہ سچویشن آپ کے سامنے کوئی بھی وہ سچویشن پھر سے آتی ہے تو اچھا مجھے یہ فیئر رہتا ہے کہ وہ پھر ویسا ہی ہوا ہے.
0: سو آئی بیکاز آف دا پاسٹ ایکسپیرئنس لائک جیسے میں آپ سے لاسٹ ٹائم ملی آپ نے میرے سے ٹھیک سے نہیں بات کی, اب یہ بات میں نے پکڑ لی اپنے اندر اور میں سوچ رہی ہوں انہوں نے نہیں بات کی. اب اگر نیکسٹ ٹائم میں کل آپ سے ملنے والے آفر سے آئی نیڈ ٹو پہلے بیٹھ کر وہ پاسٹ والی انفارمیشن کو میں اپنے ساتھ بات کر کے ڈسکس کر کے اپنے ساتھ وہ کلین آؤٹ کروں کہ ہاں بھلے نہیں بات کی بٹ اس کو میں اپنی سوچ پر حاوی دے ہونے والی نہیں ہوں.
1: پھر میں کیا کروں, میں ان کو مطلب ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں؟
0: ون از گیونگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ, سیکنڈ از یس دی ادر پرسن کین بی اپسٹ, تھرڈ از irrespective میں پھر بھی ٹھیک سے بات کر سکتی ہوں کیونکہ ادروائز میرا رشتہ آپ سے بگڑتا ہی جائے گا کیونکہ وہ میں پاسٹ ایکسپیرئنس کو نیکسٹ سین پر
1: حاوی
0: ہونے دوں گی. اب کیا ہوگا, کل شاید آپ کا موڈ ٹھیک نہیں تھا لیکن ہو سکتا ہے آج آپ ٹھیک ہو بالکل, لیکن آج میں نے وہ پاسٹ ایکسپیرئنس
1: کیری فارورڈ کیا,
0: تو وہ میں پاسٹ ایکسپیرئنس لے کر جب آپ کے سامنے آتی ہوں تو میں آپ کو اسی کے تھرو دیکھتی ہوں اینڈ پھر آپ ٹھیک پہ ہیں تو مجھے ٹھیک نہیں لگتے کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں کیا بنا لیا کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہیں. تو اس لیے ہم ایک بہت سندر چیز جو یہاں پر کرتے اینڈ دیٹ از ہر روز رات کو تھوڑی دیر بیٹھیں اپنے ساتھ, دس از آلسو میڈیٹیشن, کہ ہر روز رات کو 5 منٹس 10 منٹس بیٹھ کر اپنے دن کا چارٹ, جیسے لوگ لیٹر نہیں لکھتے اپنی ڈائری نہیں لکھتے تو ڈائری میں کیا کرتے سچویشنز کو صرف لکھ دیتے ہیں, آج ایسا ہوا آج میرے, دیر از نو لرننگ ان دیٹ, وہ تو صرف آپ نے ایک ریکارڈ اپنا بنا دیا. لیکن اگر آپ اپنے دن کو ریوائنڈ کر کے اس میں جو آپ نے ہرٹ کریٹ کیا کسی کے پرتی, ہیٹریڈ کریٹ کی کسی, وہ جو آپ نے یہاں اکیوملیٹ کر لیا اگر آپ اس کو لیٹ گو کر سکتے ہو, ڈیلیٹ کر
1: لیٹ گو کر سکتے ہیں ان سچویشنز کو, دوبارہ دیکھو
0: ان سچویشنز کو, بھلے دیکھو بٹ ڈونٹ گو تھرو دیٹ پین اگین, ان سچویشنز کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ اگر میں اپنی تھاٹ کو تھوڑا سا چینج کر لوں اس ٹائم آئی ول بی ایبل ٹو ہینڈل دس ریلیشن شپ, آئی کین ناٹ گو آن لیونگ ان دس پین اگین اینڈ اگین, کیونکہ میں آج اگر نہیں کلیئر کرتی اس ہارڈ ڈسک کو تو پھر یہ جو سارا اکیوملیٹ ہو گیا یہ میرے نیکسٹ ڈے پر carry forward ہوتا ہے. This is what we call cleaning the hard disk every, جو scan disk کرتے ہیں نا, تو ہر روز اپنا یہ scan کریں کہ yes انہوں نے جو کیا سو کیا, am I going to carry forward this hurt. یہ تبھی ہم کر پائیں گے جب ہم ریئلائز کریں گے کہ irrespective دوسرے کا ویوہار کیسا بھی ہے میری سوچ پھر بھی میری کری, اور اس کو پریکٹس کرو. اب یو برنگ اپ دیٹ سین, ہو سکتا ہے آج صبح مجھے غصہ آیا تھا کسی کے ساتھ ورک کرتے ہوئے, میں رات کو اس سین کو لاتی ہوں اپنے سامنے نئے سے, ڈیڈ آئی ہیو اینی ادر چوائس, کڈ آئی ہیو ہینڈل دیٹ سین ان اینی ادر وے, یا غصہ کرنا ہی نہ, اگر میں نہیں
1: دیکھ آپشن آ گئی کہ میں کر سکتی تو میں گلٹ میں چلی جاؤں,
0: نو گلٹ میں نہیں جاؤں گی, آئی ول ٹیک دیٹ آپشن فار دا نیکسٹ ٹائم, دیٹ از واٹ از دا رائٹ وے آف ورکنگ ود یور سیلف. جب ہم اس سین کو پھر سے دیکھتے ہیں کہ غصے سے کیا, دوسرا والا طریقہ بھی تو تھا, تو میں یہ کیا کر رہی ہوں, میں اپنی مائنڈ کی ری پروگرامنگ کر رہی ہوں. جتنا ہم اپنے ساتھ اس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ہم اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کر رہے ہیں. اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں تو وہی پاسٹ ایکسپیرئنس کا, انہوں نے تو کل بھی کام غلط کیا تھا, انہوں نے تو آج بھی غلط کیا, میں نے کل بھی غصہ کیا تھا, میں آج بھی غصہ کر رہی ہوں,
1: اب تو آج غصہ آ رہا تو اور جائز ہو جائے گا,
0: تو وہ پھر اینڈ دین دیٹ از ہاؤ اٹ کریٹس مائی سنسکار. میرا بہت ڈیپ جو ہم نے کہا, تھاٹ سے فیلنگ سے ایکشن پھر ہیبٹ, ہیبٹ کیوں بن رہی ہے کیونکہ کہیں بھی رک کر تھاٹ کو چینج نہیں کیا. تو اگر یہ مارننگ اور ایوننگ کا ٹائم ہم اپنے ساتھ اسپینڈ کریں, پٹ اٹ ان یور ڈائری, 10 منٹ صبح 10 منٹ شام کو, لاٹ آف ورک گیٹس ڈن, لاٹ آف ورک, ادروائز تو آپ اپنے آرڈینری طریقے سے چلتے جا رہے ہیں, اور ان سینس کو لے کر اپنے ریسپانسز کو دیکھنا ہے, سچویشن کو نہیں دیکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اگر ریوائنڈ بھی کرتے آج کی دنچریا کو تو ہم سچویشن کو دیکھتے اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے, وہ نہیں ہے میرے کنٹرول میں, مجھے صرف یہ دیکھنا ہے میں نے کیسے ریسپونڈ کیا, یہاں پر میں ہرٹ ہوئی, یہاں پر

0: میں غصہ کر دیا یا واٹ ایلس کوڈ آئی ہیو ڈن دیٹ از دا پروگرامنگ
1: تاکہ میں میری اسٹیبلٹی رہتی.
0: تو پروگرامنگ کرنے کے لیے ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ سچویشن کے بارے میں نہیں چنتن کرنا, اوروں نے کیا بولا تھا یا کیا کیا تھا اس کے بارے میں نہیں چنتن کرنا, میں نے کیا ریسپونس کیا تھا اور میں کیا ریسپونس کر سکتی ہوں آگے, دین آئی ول گو ٹو سلیپ دھیرے دھیرے کلیننگ دیٹ, ادروائز گو ٹو سلیپ ود دا ہرٹ, گیٹ اپ نیکسٹ مارننگ ود دیٹ ہرٹ, اینڈ دین وین یو میٹ دیٹ پرسن اگین ری انفورس دیٹ ہرٹ, اٹ نیور جسٹ گیٹس کلینڈ آف لائک دیٹ.
1: ونڈرفل, جو تھاٹ کریٹ کرنے کی جو پروسیس کو ہم نے سمجھا تو اس میں تین چیزیں جو ہیں آپ نے کہا, انفارمیشن اور میرا پاس ایکسپیرینس,
0: اینڈ ون مور وی ہیو ٹو سی از بلیف,
1: بلیف سسٹمس کہ کون سے ایسے بلیف ہیں جو میرے تھاٹس کو کریٹ کرتے ہیں. تو دو کو تو ہم نے خوب اچھی طرح سے سمجھا اور آپ نے جو سولوشنس دیے ہیں, سی سمجھ کے جب تک کہ ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کریں گے, کہ آج ہمیں پتا چل گیا چاہے کتنی بھی جیسے آپ نے کہا کتابیں ہیں یا کچھ بھی ہے, ہر کوئی بات کر رہا ہے تھاٹ پاور کی, اور آپ نے جو ہمیں سولوشن دیا ہے وہ یہ کہ اگر سچویشن آتی ہے جو کچھ بھی ہے ہم سمے سمے پر right kind of literature کو
0: ایوری ڈے مارننگ اینڈ نائٹ ڈیفینیٹلی,
1: ہاں اس میں کچھ پڑھیں ضرور, یو نو پہلی چیز جو ہم کریں
0: پڑھیں کچھ سنیں, مطلب اینی تھنگ دیٹ آئی
1: سینس,
0: کیونکہ نہیں تو وی آر فلڈیڈ ود نیگیٹو,
1: اور وہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں پڑتا, وہ تو آلریڈی مل رہی ہوتی ہے, آفس پہنچتے ہیں جہاں پہ بھی ملتے ہیں وہ جانکاری ویسے.
0: یو نو سمپل ایگزامپل از دس ٹیلی ویژن پروگرام, بہت سارے بھائی بہنیں اپنا فیڈ بیک بھیجتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, صرف یہ کیا ہے کہ ہر روز وہ ریگولرلی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں کرنا نا, بس اتنا ٹائم اپنے لیے ٹائم نکالا ہے, دیٹ ایفرٹ از بینگ میڈ, تو اپنے لیے وہ آدھا گھنٹہ ڈیڈیکیٹ کیا کہ ہمیں یہ پروگرام دیکھنا ہے. ناؤ تھاٹ, اسی ٹائم پر اور بھی تو پروگرامز ہیں آپ کے ٹیلی ویژن پر, 100 چینلز آ رہے ہیں, لیکن سم ون از چوزنگ ٹو واچ دس پروگرام انسٹیڈ آف واچنگ اے مووی اور وٹ ایور, تو وہ اس کوالٹی کی انفارمیشن اندر لے رہے ہیں. یو نو میجورٹی لوگ جو ملتے ہیں اگر ان سے یو نو خود ہی بولتے ہیں کہ ایک چیز جو ہوئی ہے یہ پروگرام دیکھ کے, امیڈیٹلی کہتے ہیں میرا تھاٹ پروسیس ہی چینج ہو گیا, یو نو دے ڈونٹ ایون ریئلائز واٹ سم ٹائم, ایوری ونس کامن تھنگ از میرا تھاٹ پروسیس چینج ہو,
1: سوچنے کا طریقہ بدلا ہے,
0: بدل گیا. روز روز روز روز جب سنا اپنے بارے میں وہ سنا, اٹ ہیز ٹو ہیو این امپیکٹ, ہیز ٹو, سو دس از پریکٹیکل پروف کیسے بدلتی ہے
1: انفارمیشن جو ہے. تو پھر اس پروگرام کے ساتھ تو جڑے رہنا ہی ہے آپ کو, کہ ہر روز جو آدھا گھنٹہ پروگرام جو بھی وقت مل رہا ہے وہ ضرور دیکھنا, اور مارننگ میں بھی ضرور کوشش کریں کہ کچھ پڑھیں, کوئی ایسی جانکاری جو ایسی انفارمیشن جو آپ کے پازیٹو تھاٹس کریٹ کرنے میں آپ کو اسٹرینتھ دے گی, وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا جو کہا کہ میرا بلیف, میری جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے, تو دن بھر کے پاسٹ ہرٹ کو, ساری نیگیٹیوٹی کو اگر ہم ڈیلیٹ کر پائیں دن بھر میں, آئی تھنک سم ویئر دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ, اور وہ میری جو کوالٹی آف سلیپ ہے اس کو بھی کافی بیٹر کرے گا. اگر میں روتی ہوئی سوؤں گی تو میں سو ہی نہیں پاؤں گی. تو آپ کے من میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے یا کوئی بات ہے جو سجیشن ہے جو آپ اس سیریز کے ساتھ جڑا ہوا بتانا چاہیں گے, آپ ہمیں فون پر سمپرک کریں یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org. شیوانی بہن, جس طرح سے روز اس پوری شرنکھلا میں ہمیں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ضروری یہ بھی دکھتا جا رہا ہے کہ اس پر ریفلیکٹ کرنا ضروری ہے. تھوڑی دیر سائلنس میں بیٹھ کر اگر وہ تھاٹ کریٹ کریں جو آج ہم نے سمجھے ہیں,
0: آئی تھنک ہم دو منٹ ریفلیکٹ کر کے لیٹ گو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو یا ان پرستھتیوں کو جو آج دن تک ہم سمجھتے تھے کہ میرے اوپر بہت ساری حاوی ہو رہی ہیں. سو جسٹ ٹیک اینی ون, بہت زیادہ سب کو کٹھے نہیں لیتے, لیٹس ٹیک اینی ون اینڈ لیٹس لیٹ دیم گو فروم ہیئر. کمفرٹیبل ہو کر بیٹھیں, پرستھتیوں سے اور لوگوں سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہوئے اپنے من کو دیکھتے ہیں, کیا سوچ سارا دن میری چلتی ہے, ایوری تھاٹ دیٹ آئی کریٹ, اینڈ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ میری کریشن ہے. آج دن تک جو درد, جو دھوکھا, جو تکلیف میں نے پکڑ کر رکھے تھے, وہ میں نے پکڑ کر رکھے تھے. آئی چوز ٹو ہولڈ آن ٹو اٹ, آئی چوز ٹو

0: جس کے ساتھ کچھ
1: انبن
0: بولو یا انپلیزنٹ یا سم تھنگ ایون بگر دین دیٹ, کسی کے ساتھ بھی اگر ایسا کنیکٹ بنا ہے,
1: ہم کہتے ہیں کسی نے ہم کو بزنس میں دھوکہ دیا,
0: کچھ بھی رشتے میں, بزنس میں, پروفیشنلی, آج کوئی ڈاکٹر پیشنٹ کو دھوکہ دے دیتا ہے, غلط ہو جاتا ہے, تو جہاں ایک ایسا کنیکٹ ہے, جہاں ایسا کچھ ہوا ہے, ہم ان کے بارے میں نہ سوچیں, مطلب آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ دیم فل اسٹاپ, ایسا تو ہوتا ہی نہیں. اگر وہ بھی ہو جائے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں, تو بیوٹیفل, کیونکہ کوئی نیگیٹو انرجی نہیں جا رہی, جا نہیں رہی, لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ ہم سوچتے نہیں, کیونکہ کچھ بنا ہے کنیکٹ, کچھ ہوا ہے, مطلب تھاٹ تو آنے ہی والی ہے. اگر ہم اویئر نہیں ہوں گے, ہم کانشیسلی اٹینشن رکھ کر اس پر ورک نہیں کریں گے, ہم اپنے پرانے سنسکار, پرانے آٹومیٹڈ وے آف تھنکنگ سے چلیں گے, تو ہم کہیں گے نیچرل ہے کہ ہم ان کے بارے میں برا فیل کریں گے. اس سمے پر ہمارے آس پاس چار لوگ بھی اس ویکتی کے بارے میں برا ہی بولیں گے, ہمیں غلط ہی بولیں گے, تو اس ڈائریکشن میں جانا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اینڈ مینی پیپل ول میک اس فیل لائک اے وکٹم اینڈ سے بےچارے تمہارے ساتھ ایسے ہو گیا, بےچارے تمہارے ساتھ ایسے ہو گیا. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اس سچویشن کو کیسے دیکھنا ہے. ایک برہما کماریز میں ہماری بہت سینئر سسٹر جن کو ہم دادیز کہتے ہیں, تو ایک دادی جی مطلب جو بہت آلموسٹ لائک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ, تو وہ دادی جی کو برین میں ٹیومر کی طرح کچھ ہوا, تو ان کے علاج کے لیے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں بہت سینئر نیورو سرجن کے پاس گئے. ان کا نام تھا ڈاکٹر بھگوتی. ایوری تھنگ سیمڈ کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی چیز, لیکن سرجری کے دوران جیسے ہو سکتا ہے اسپیشلی برین کی سرجری کر رہے ہیں, تو وہ سرجری سکسیسفل نہیں ہوئی. اینڈ وہ دادی جی وہ آتما نے شریر کا تیاگ کیا. اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اتنے سارے بھائی بہنیں ہیں, تو دیر واز اے کائنڈ آف واٹ وینٹ رانگ. اینڈ بہت لوگوں نے جیسے بھگوان کو بھی پرماتما کو بھی جیسے پیار سے نہیں کہتے کہ ایسے کیسے کر دیا, ایسے کیسے ہو گیا, تو اس سمے پرماتما نے جو ٹرانس میسنجر کے تھرو جواب دیتے ہیں بہت پیاری لائن بولی, اسٹیز ود می لائک دس اٹس فٹ. اینڈ جو لائن بھیجی وہ تھی, جو ہوا اس میں نہ بھگوان کی غلطی نہ بھگوتی کی غلطی ہے. یہ تو ڈراما میں اس آتما کا حساب کتاب ایسا تھا, یہ ہونا ہی تھا. مطلب چاہے کچھ بھی ہو جائے, کوشچن مارک نہیں ارائز ہونا چاہیے اس کے اوپر.
1: How nice.
0: بڑی سے بڑی چیز بھی ہو جائے, نہ بھگوان کی غلطی, کیونکہ ہم بھی بھگوان کو بہت بار کہہ دیتے ہیں نا,
1: ڈاکٹر بھی,
0: نہ کسی آتما کی یا کسی پرستھتی کی غلطی, یہ ڈراما میں ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ اس آتما کا ویسا حساب کتاب تھا. وچ مینس کہ ایون اف لائک ان دس کیس, ایون اف وی سے دیر واز اے لٹل مسٹیک اور دیر واز سم تھنگ دیٹ وینٹ رانگ, لیکن وہ جو غلطی بھی ہوتی ہے وہ غلطی بھی اسی لیے ہوگی کیونکہ میرے کارمک اکاؤنٹ میں وہ غلطی ہو کر میرے ساتھ ویسا ہونا, وہ میری ڈیسٹینی میں میں آتما لکھ کر لائی ہوں, اس لیے اس کو کسی کی غلطی نہیں کہیں گے. لائک سے فار ایگزامپل آپ ایسے بیٹھے ہیں اور آپ کا پیر یا آپ کی کرسی ایسے بیچ میں آ گئی, مطلب آپ غلط بیٹھے, یو نو یو شوڈ ہیو ٹیکن کیئر کہ آپ کیسے بیٹھے, اور آپ کی کسی غلطی سے اف آئی ٹرپ, تو امیجیٹ ریئیکشن پرانا جو آئے گا وہ کہ آپ کی غلطی سے وہ گر گئے, آپ کو ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. پرماتما کہیں گے ہمیں نہیں, تمہارا آج اس طرح سے گرنے کا حساب کتاب تھا, اگر وہ نہ ہوتا تو سامنے والا کرسی بھی ویسے رکھتا ہی نہ, اتنا ایکوریٹ ہے وہ ڈراما.
1: یہ ایکسپٹینس ہے,
0: یہ ایکسپٹینس صرف
1: انڈرسٹینڈنگ,
0: یہ ایکسپٹینس صرف اپنے آپ کو یہ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. کارمک اکاؤنٹ جب سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ ایسا ہونا ہی تھا. جسٹ دی ادر ڈے واز ٹاکنگ ٹو سم ون.

0: کو ہم دادیز کہتے ہیں. تو ایک دادی جی مطلب جو بہت آلموسٹ لائک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ, تو وہ دادی جی کو برین میں ٹیومر کی طرح کچھ ہوا, تو ان کے علاج کے لیے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں بہت سینئر نیورو سرجن کے پاس گئے. ان کا نام تھا ڈاکٹر بھگوتی. ایوری تھنگ سیمڈ کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی چیز, لیکن سرجری کے دوران جیسے ہو سکتا ہے اسپیشلی برین کی سرجری کر رہے ہیں, تو وہ سرجری سکسیسفل نہیں ہوئی. اینڈ وہ دادی جی وہ آتما نے شریر کا تیاگ کیا. اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اتنے سارے بھائی بہنیں ہیں, سو دیر واز اے کائنڈ آف واٹ وینٹ رانگ. اینڈ بہت لوگوں نے جیسے بھگوان کو بھی پرماتما کو بھی جیسے پیار سے نہیں کہتے کہ ایسے کیسے کر دیا, ایسے کیسے ہو گیا, تو اس سمے پرماتما نے جو ٹرانس میسنجر کے تھرو جواب دیتے ہیں بہت پیاری لائن بولی, اسٹیز ود می لائک دس اٹس فٹ. اینڈ جو لائن بھیجی وہ تھی, جو ہوا اس میں نہ بھگوان کی غلطی نہ بھگوتی کی غلطی ہے.
1: واہ,
0: یہ تو ڈراما میں اس آتما کا حساب کتاب ایسا تھا, یہ ہونا ہی تھا. مطلب چاہے کچھ بھی ہو جائے کوشچن مارک نہیں ارائز ہونا چاہیے اس کے اوپر.
1: ہاؤ نائس.
0: بڑی سے بڑی چیز بھی ہو جائے نہ بھگوان کی غلطی, کیونکہ ہم بھی بھگوان کو بہت بار کہہ دیتے ہیں نا
1: ڈاکٹر کی,
0: نہ کسی آتما کی یا کسی پرستھتی کی غلطی, یہ ڈراما میں ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ اس آتما کا ویسا حساب کتاب تھا. وچ مینس کہ ایون اف لائک ان دس کیس, ایون اف وی سے دیر واز اے لٹل مسٹیک اور دیر واز سم تھنگ دیٹ وینٹ رانگ, لیکن وہ جو غلطی بھی ہوتی ہے وہ غلطی بھی اسی لیے ہوگی کیونکہ میرے کارمک اکاؤنٹ میں وہ غلطی ہو کر میرے ساتھ ویسا ہونا, وہ میری ڈیسٹینی میں میں آتما لکھ کر لائی ہوں, اس لیے اس کو کسی کی غلطی نہیں کہیں گے. لائک سے فار ایگزامپل آپ ایسے بیٹھے ہیں اور آپ کا پیر یا آپ کی کرسی ایسے بیچ میں آ گئی, مطلب آپ غلط بیٹھے ہیں. یو نو یو شوڈ ہیو ٹیکن کیئر کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں, اور آپ کی کسی غلطی سے اف آئی ٹرپ, تو امیجیٹ ریئیکشن پرانا جو آئے گا وہ کہ آپ کی غلطی سے وہ گر گئے, آپ کو ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. پرماتما کہیں گے ہمیں نہیں, تمہارا آج اس طرح سے گرنے کا حساب کتاب تھا, اگر وہ نہ ہوتا تو سامنے والا کرسی بھی ویسے رکھتا ہی نہ. اتنا ایکوریٹ ہے وہ ڈراما.
1: یہ ایکسپٹینس ہے,
0: یہ ایکسپٹینس صرف
1: انڈرسٹینڈنگ,
0: یہ ایکسپٹینس صرف اپنے آپ کو یہ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. کارمک اکاؤنٹ جب سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ ایسا ہونا ہی تھا. جسٹ دی ادر ڈے واز ٹاکنگ ٹو سم ون, جو ایک جگہ سے نکلے پانچ لوگ کار میں, جسٹ ٹرن کیا ایسے تھوڑا سا آگے جا کے, اینڈ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. اس ایکسیڈنٹ کے اندر اس کار میں تین لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. از اے ینگ مین, از اے فرینڈ, 30-35 ایئرز اولڈ, اس کی وائف, پیرنٹس, وائف واز پریگننٹ, سو وہ جو بچہ گرب میں تھا, تو یہ ویکتی بچ گیا. تو جب یہ ویکتی جو بچ گیا وہ سارا دن کیا کہتا ہے اور کیا سوچتا ہے, اگر ہم دو منٹ بعد نکلے ہوتے تو, اگر ہم نے ایک ٹرن ایسے کے بجائے ایسے لیا ہوتا تو, اس دن اس نے اتنا تک کہا, کہتا اگر میں رک کے ایک گلاس پانی پی لیتا تو.
1: اور اس وقت کسی نے بولا بھی ہوگا ایک منٹ رکو سنو, تو بولے نہیں رکا ہوگا پھر.
0: Yes. تو ہم کتنا سوچتے ہیں نا, کیونکہ نارملی ویسے تھاٹس آئیں گے, لیکن کارمک اکاؤنٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ جائیں گے ہی ایک دم ایکوریٹلی اپنے حساب کتاب کے پاس, کیونکہ وہ ویسا ہی ایگزیکٹلی ہونا ہے. ہونا ہی ہے, آپ کی من بدھی بالکل ایکوریٹلی اسی ڈائریکشن میں چلے گی, بیکاز یو ہیو ٹو واک ٹوورڈز یور ڈیسٹینی, آپ کو جانا ہی ہوگا اس طرف. اینڈ اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہمیشہ کچھ نیگیٹو ہے, کئی بار کچھ ایک دم بہت بیوٹیفل اور پازیٹو ہوتا ہے, جس کے لیے ہم کہتے ہیں ارے اگر ہم ایک منٹ لیٹ نکلتے تو ہمیں یہ نہ ملتا, لیکن ہم ایک منٹ لیٹ

0: کیس میں؟
1: نہیں, انہوں نے سوچا تھا نا بار بار کی مجھے جانا ہے اٹھا,
0: تھاٹ آتی ہی اسی لیے ہے کہ مجھے جانا ہے. سی اٹس اے ویری کمپلیکس نیٹ ورک آف اے لاٹ آف تھنگس. آر تھاٹس ہماری اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ ہمارے کارمک اکاؤنٹ میں وہ لکھا ہوا ہے. وہ تھاٹس ہمیں آنے بھی شروع ہو جائیں گی, ہمارا من اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہماری تھاٹس ہیں, ہمارے پریزنٹ بیہیویئرز. اٹس اے ویری کمپلیکس نیٹ ورک آف آل دا فیکٹرز. ہم کبھی بھی اس کو پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ایسے اس لیے ہوا. بٹ وین وی انڈرسٹینڈ آل دیز فیکٹرز تو اس سچویشن کو ایکسپٹ کرنا, جو آپ نے کہا گلٹ رہا, اسٹریس یا جو بھی وہ افیکٹ,
1: شاک
0: ٹراما, اس سچویشن کا اتنا ہے کہ ڈیپ سلیپ میں بھی
1: رات کے پونے تین بجے
0: ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ مائنڈ اس اینزائٹی کو ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. اسی لیے جو آپ نے کہا نا پورا گیلا بھی ہو جانا, کیونکہ اتنی اینزائٹی کریٹ ہو رہی ہے کہ اس کا افیکٹ پورے باڈی پر بھی پڑ رہا ہے ایگزیکٹلی اتنے بجے ڈیپ سلیپ میں. تو آپ سوچے کہ اس ٹراما کا کتنا ڈیپ امپیکٹ تھا مائنڈ کے اوپر, اور وہ اس لیے تھا کیونکہ آتما اس سمے اس گیان کی وہ پوائنٹ کو اپلائی نہیں کر پاتی کہ اس آتما کے کارمک اکاؤنٹ کے حساب سے اس آتما کو اس سمے اور اس طرح سے جانا ہی تھا.
1: برانڈ نیو جاپنیز کار, بگ وین, اس کا ٹائر پنکچر ہونا میں نے پہلی بار سوچا بھی نہیں, سنا بھی نہیں تھا. اور وہ ٹائر پنکچر ہونا ہم کو تو آتا بھی نہیں تھا, ڈرائیور کو ساتھ لیا ہوا تھا, اس نے نکلوایا, کسی کو بلایا, اتنا پیریڈ خراب ٹائم گیا اس کا پنکچر ہونا, پھر آگے پھر چائے پینا, پورا وہ ٹائم تک پہنچتے گئے, وہاں تک پہنچے کہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم پہ وہ کیا کہتے وہ جو ایس ٹی وہ بس آتی جس میں
0: آپ جیسے کہہ رہے نا ایگزیکٹلی وہ ٹائم پہ, دس از ہاؤ ایگزیکٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی.
1: ادھر سے ہمارا جانا, ادھر سے وہ آنا, اور ایک ٹرک
0: بیچ میں رکا ہوا,
1: روکنا,
0: کیونکہ اٹس لائک اے اسکرپٹ. جو کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از پری ڈیسٹینڈ,
1: سیکنڈ ٹو سیکنڈ مائنیوٹ ٹیسٹ,
0: کہتے ہیں نا سب کچھ پری ڈیسٹینڈ ہے. تو جب پری ڈیسٹینڈ ہوگا تو مطلب اسکرپٹ کتنی ایکوریٹلی لکھی ہوگی. اگر ہم دو لوگ یو نو ڈسائڈ کرے کہ ہم اتنے بجے اس جگہ پر ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسائڈ کر کے فون کر کے پھر نکلنے کے ٹائم پھر فون کر کے آپ نکلے کیا میں بھی نکل رہی ہوں, سب اتنا کوآرڈینیٹ کر کے بھی نکلے نا تو بھی ہم اتنی ایکوریٹلی نہیں ملتے جتنا ایسے ٹائم پہ ملتے ہیں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ جو ایکوریسی ہے یہ ایک بہت بڑے لیول کی ہو رہی ہے. We have to walk towards our karmic account, whether it's a pleasant one or whether it's an unpleasant one. Hum jayenge, we'll walk towards it. Lekin acceptance means, jo hua, wo achha nahi lagta hai. Lekin jo hua, wo bilkul sahi tha according to the soul's karmic account.
1: But that soul was very happy. He wanted it. وہ چاہتا تھا کہ سریش وغیرہ کے پاس بچے,
0: کیونکہ اس کے کارمک اکاؤنٹ میں وہ لکھا تھا کہ اب اسے یہاں نہیں کہیں اور جانا ہے.
1: بٹ وہ چاہتے تھے نا کہ وہ جا کے میرے ساتھ رہے بامبے میں پہلے, لیکن میں نہیں جاؤں, مجھے جانا ہے.
0: تو اس آتما کے کارمک اکاؤنٹ میں جو لکھا تھا موسٹ امپورٹینٹ ہے. جب ہم ایسی چیزیں, اور یہ ہر ایک کے جیون میں ہوئی ہے سچویشنز, باتیں ایسی ہر ایک کے جیون میں ہوئی ہے, صرف اب ایکسپٹینس مینس اس کو وہیں کی وہیں فل سٹاپ لگانا, اس کے اوپر لمبا چنتن نہیں کرنا. جب یہ ہوا, اگر آپ اس سمے بار بار اپنے آپ کو یہ سمجھاتے, یہ گیان سمجھ میں آتا اس سمے, اس میں میری غلطی نہیں,
1: میں تو بار بار کوستا تھا اپنے آپ کو,
0: دیٹ از لیک آف نالج. لیک آف نالج دیکھو ایک چیز,
1: بھگوان کو کوستا تھا,
0: وہی جو آپ کو شروع میں بتایا نا, جو پرماتما نے کہا نہ بھگوان کی غلطی نہ بھگوتی کی غلطی. تو یہ اب ہمیں, ہم سب کو اپنے جیون میں ایسے انسیڈنٹس دیکھنے ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی اگر دیکھیں, بڑے بھی ہیں اگر کسی کے جیون,
1: بہت بڑا,
0: ہر ایک کے جیون میں ہوتے ہیں. اینڈ دے آر ناٹ نیسسریلی آلویز انپلیزنٹ, بہت سارے پلیزنٹ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں.
1: سسٹر اس کو میں انپلیزنٹ بولوں کہ پلیزنٹ بولوں, کہ مجھے اتنا دکھ ہوا تین سال میں کہ میں ڈھونڈتا رہا کہ کون ہے بھگوان, دنیا کون ہے, میں کہاں ہوں, اور میرا

مجنون، شیری اور فرحا، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار. یاد یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دلبر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا پٹنا. یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان دی.